0: स्थानीयवस्तूनां प्रोत्साहनमिति मन्त्रेण सह अग्रे सरति। गणेशोत्सवावसरे पीओपी निर्मित प्रतिमानां स्थाने स्वदेशी मृत्तिका निर्मितानां गणेश प्रतिमानामेव अर्चनं विधातुं तेन पुनरपि आह्वानं कृतम्। अवधेयं च यत् श्वः जुलाई मासस्य 27 दिनाङ्के भारतरत्न विभूषितस्य डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलामस्य पुण्यतिथिः अस्ति। प्रधानमन्त्रिणा अभिहितं यत् डॉक्टर कलामस्य व्यक्तित्वे बहवः प्रेरणादायिनः पक्षाः समाहिताः आसन्, तथापि शिक्षकस्य भूमिका तस्य हृदयस्य निभृत समीपे आसीत्। सम्बोधनस्य समापने अगस्तमासस्य 15 दिनाङ्के आचरणीयस्य स्वातन्त्र्यदिवसस्य चर्चां कुर्वन् तेन सर्वेभ्यः स्वकीयाः नूतनाः विचाराः परामर्शाश्च MyGov मञ्चे प्रेषयितुं साग्रहं प्रार्थितम्। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। नवनवत्युत्तरनवदशतमे वर्षे संवृते कारगिलसमरे मातृभूमेः संरक्षणाय वीरगतिं गतानां भारतीयसैनिकानाम् अतुल्यवीरतायाः सम्माननाय अद्य अशेषे हि देशे कारगिलविजयदिवसः परिपाल्यते। अयं दिवसः अस्मिन् संग्रामे पाकिस्तानस्य उपरि भारतस्य ऐतिहासिक विजयस्य तथा ऑपरेशन विजय इति सैन्याभियानस्य सफल समाप्तेः 27वं वार्षिकोत्सवं व्यञ्जयति। अभियानावधौ भारतीय सैन्यबलैः जम्मू कश्मीरस्य कारगिल जनपदे पाकिस्तानीय सैनिकैः आतंकवादिभिश्च अनुप्रविष्टान् भूभागान् पुनरपि स्ववशं समानीतम्। अत्रावसरे राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः, उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन्, प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी, गृहमन्त्री अमितशाहः, लोकसभाध्यक्षः ओमबिड़ला च मातृभूमेः रक्षणाय समराङ्गणे प्राणाहुतिं कृतवद्भ्यः हुतात्मवीरसैनिकेभ्यः भावपूर्णं श्रद्धाञ्जलिं समर्पितवन्तः। सामाजिकान्तर्जालीयपटले स्वकीयसन्देशे राष्ट्रपतिपदासीना उक्तवती यत् सैनिकानाम् अतुल्यं शौर्यम् अविचलः संकल्पः परमदेशभक्तिश्च भारतीय सशस्त्र सेनानां पारंपरिक गरिमाणं निदर्शयन्ति। विदेशकार्यमन्त्रालयेन अद्य एका सुरक्षा परामर्श विज्ञप्तिः प्रसारिता, यस्यां कृष्णसागरक्षेत्रे सञ्चरत्सु अथवा तद्द्वारा प्रवहत्सु वाणिज्यिक पोतेषु सेवानियोजनम् इच्छन्तः भारतीयनागरिकाः एतादृशदायित्वस्वीकरणात् पूर्वं प्रवृत्तसुरक्षासङ्कटस्य सूक्ष्मेक्षया परीक्षणं कुर्युः इति साग्रहम् उद्बोधिताः। पुरुष क्रिकेट क्रीडा श्रृंखलायां भारत जिम्बाब्वे देशयोर्मध्ये 20-20 अन्ताराष्ट्रिय श्रृंखलायाः तृतीया स्पर्धा अद्य हरारे नगरे प्रचलति। भारतेन जिम्बाब्वे देशस्य सम्मुखे 93.1 धावनांकानां लक्ष्यम् उपस्थापितम्। अद्यत्वे प्रचलितासु राष्ट्रमंडल क्रीडासु भारतस्य ऋषिकांत सिंह चनम्बम इत्येषः ग्लास्को नगरे पुरुषाणां 60 kg मितायां भारोत्तोलन स्पर्धायां रजत पदकम् अवाप्तवान्। इति वार्ताः।
1: ಒಂದು ಆಕಾಶವಾಣಿದ ಮಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರ ಇತ್ತೆ ಒಂಜೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಪದಕೇನಗ ಬಂಗಾರ್ದ ಕುರಲೆ ಸಿನಿಮಾದ ಪದ ಪಂತೇರಿ ಅನುರಾಧ ಭಟ್, ಪದ ಬರೆತಿನಾರು ಮಚ್ಚೇಂದ್ರನಾಥ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್, ಸಂಗೀತ ವಿ ಮನೋಹರ್.